0: Birthday DJ ha luat Homegrown, mi ha flit studio să recoldi grup tal gen. Ale stereotipi se recunu edina un act live mana. Mahom se rgwedin nitkelmu kol dwar laħar single ħarġu, xipjanijiet għandhom u ħafna affarijiet oħra. Jienu inti nerġgħu nitkelmu għal Homegrown nhar it-2 DJ bejn is-7 u l-10 fil-għaxija.
1: Firetech before it happens.
2: Monday nights from 7 on 897 Bay. This is-

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisħuħan s-saftem b-msaħħa b-sul xitwa f-daqqa wahda irġajna, pero mbatt niskanta li x-filaxija et kun dik n-naqra zaħira sħana, ma nistax naqbat kaptu. L-għala wahda l-lum 23 grad, tinżel 18 u rriħ sar ikompli jiddomina li x-l-lum jitla għal forza 6 b-kollox.
0: You're listening to Jake Kushgiri.

0: Slijet i rappresentana för Eurovision Song Contest, palissa u koll Aiden Bella. Ċertament kbir ovvjament tal-performance ta' Lejla issa il-finali tal-Eurovision Song Contest u tinsiex li Malta ser tkun qed kanta propju fl-10 post. Jiġifieri su lejn nofs, pożizzjoni tajja b'ħafna dejjem aħjar milli tkanta fil-bidu jgħidu. Jiġifieri tkun daqsxejlak janka fis-semifinali li kantajna lejla aħħar u fil-finali lejn nofs nistgħu ngħidu. Jiġifieri bħala positions kif ġejna fir-running order id-darbtej li huma ġejna pjuttost tajjeb. M'għandix dubju li Aiden eċitat ħafna biex jara daqsxejn il-performance tal-lejla kif ser tmur u nittamaw li nġibu ovvjament riżultat tajjeb għal Malta. Però l-fatt li għaddejna fost dawk l-artisti tajbin ukoll li kien hemm il-ħamis li għadda diġà għamilna gburin. Jiġifieri Aiden jekk qed jismana bħalissa toqgħodx tagħmel pressure żejjed fuqek innifsek u enjoy il-performance tal-lejla. Looking forward ħafna liha. Anna sar ikoblu għaddejna li matul il-weekend Alex Warren fuq Bay.
1: Bonjour. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Pamen novja med matul dil-ġimma spiċċajt omd dizastru fis-sajf inħoss għavol jattempel l-lum matanċi der li jużu s-sajf. Ek jif nibdu ris il-li s-sajf inħoss li iktar idum ma jaddilek. Ma nafxie kux waħd jismajt ħafna nis li palissa għandhom bħali u koll. U spiċċajna blajna riħu jena ma nafx nuqqwiet, ej ġveri biex nuħu ġurnata sekki dar ċi volet tkun t-vera man kux niflan iċċaqla. Allura matanċi t-nejnu biex jaddili jena li ċetnib għaddej b-mod normal, niprofa. Però qed inħoss li wara hawnhekk illum għandi bżonn nieħu daqsxejn ta' rest day, speċjalment il-lejla qabel Eurovision Song Contest trid nieħu naqra energy boost, imma insomma. Għalhekk se nikomplu għaddejn get well sun jekk inti bħali bħalissa, nkomplu ma'

0: us all night.
1: I guess I'm with us, Ness and Ashraf, Alyssa, Miles Smith. Oh, nice to meet you, for Bay.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
2: Bay.
1: Hey, jabla dubju l-ikbar kompetizzjoni għanna palissa f'pajjiżna tafxin tajt ċans li inti, Iva, intu xaħat minn sħabek tmorru taraw il-Bruno Mars ġewwa Milan u qed mill-isbaħ postijiet li tista' tmur tara il-Bruno Mars parti minn romantic tour tiegħu. Kull m'għandek tagħmel inti u li tkun attent għal dik il-Q2 message mhux bħalissa ma mill-lord dgħu tibgħatu l-messaġġi, trid tkun attent għal waqt bej breakfast u anke waqt bej drive u mali tisma' dak il-Q2 message ibgħatilna mill-lower message bil-kelma Bruno 99 000 897. Għamel hekk u jista' jkun li mbagħad nhar it-tnejli ġej Jamie Taran Wayne jew inkella Ryan u Gale iċemplulek u jgħidulek li inti għaddejt għall-finali. Però l-iktar ħaġa importanti li inti ma twiġibhomx bil-kelma hello. Meta jċemplulek għaliex jekk inti twiġibhom hekk awtomatikament min tisser tgħaddi, però titwiġibhom bil-frażi bej bring me to Bruno. Għamel hekk u ser tgħaddi mill-ewwel għall-finali. Grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anki Accessorize. Ċans tiegħek li terbaħ il-flights, accommodation u anki stadium tickets biex tara il-Bruno Mars. Good luck!

A questo non sta sottolineando, mi luta Fatboy Slim o The Rolling Stones, Satisfaction Skank o Filgenet di Jane, femmini. Anna Hafna Farie Jane, ovviamente a parte di quando Hafna Parties, Fitzsife, o da Raffariet, quella però din is-sena ovviamente interpretato con il World Cup. Dika tibda minna unu stagġenet, għara palissa t-nara Hafna nis tikun ħatti tistaqsi għalla ħarftit stickers li fadallu għalix dik baqa daqxej tradizjoni li nishtru l-album tal-World Cup u vera, ma nafxek kux wahdi. Jina uħija speċajna jek nishtru kaxxa stickers għadna niftuħom fl-imkien, noqdu li firħu metan sebu wahda minn dawk shiny, niftakar memori jek ta' meta kon nazar niftakar jina għata kon zaħir jek kienet kun wara d-dottrina niftakar li rommi kienet għaj li jek toqbila għal nishtrek ġiġ pakketti stickers. Allura id-dottrina ta' jek kon noqot attenti ġiviri għal kollezzjoni. Issa ovvjament jina uħija t-naqduħ bejnietna fadlinna għalix l-albums kważi kważi. Kull darba jkunu ikbar minn qatt qabel jiġifieri wieda biex jirnexxilek taqgħodhom, però għadu daqsxejn ta' tradizzjoni wkoll li kwaħti su jintefa' il-belt u mbagħad u jipartatu hekk li ħartit stickers li jkun fadallek. Inti il-met tissapporti għal din is-sena, imma tinna xejn fuq WhatsApp 99 3 0 8 97. Anke minħabba l-fatt li mhux ovvjament għax irid infakrek sewwa, però t-Taljani sfortunatament għal din is-sena mussar ikunu qegħdin hemmhekk, jiġifieri jekk inti bħali l-żomma Taljani soltu, mela allura ikollok iż-żomma xi ħadd ieħor għal din is-sena. Imma tinna xejn WhatsApp 99 3 0 8 97 li mhu dak it-tim li inti qed tissapportja għal din is-sena.

0: Rosé u Bruno Mars waqda mill ikbar suċċessi li kellna sal-wara wkoll kienet Apeta fejn nhar Isem bej. Hekk fdaqqu l-11 u 20 għal minn hawn ftiħor ser inkomplu għaddejjem biktar mill-kbar tagħna. Irridu nitkellmu fuq għadha minn dawk l-affarijiet li probabbilment inti għandek ġejjin fil-ġranet li ġejjin kollox għal minn hawn ftiħor. Apparti minn hekk għandi l-Somber u anke Holly Humberstone ġejjin.
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Today's Top 40 with Jake Kashkari.
3: Fever Dream ta' Alex Warren wara ġimgħatej biss reġa' telat fin-numru 1 tagħna. Il-mistoqsija hija Alex Warren u issa ikompli gawdi għal ġimgħatej wara xulxin jew inkella u

Somber the Cat Homewrecker ja u koll former number 1 għal base to 40 bqat id-domina fiċ-charts madwar id-dinja kollha, però issa tinsiex qegħdin ġurnata biss il-bot mill Love Island Season 4 jerġa' jirritorna għal din is-sena jew kellha Season 3 għaliex nifdaq xejn il-count issa. Però m'għandix dubju li hawn folej jkun hawn ħafna kummenti għaddejjin online. Kulħadd ikun qed isegwi min jibda ovvjament jiggossip jew iżjed dwar il-parteċipanti li hemm għal din is-sena. Onestament għandhom karattru hekk partikolari kollha kemm huma. F'moħħi diġà bdejt ipprova nibni kif taqbad tgħid daqsxejn ta' storja ta' min se jirnexxielu jikkapplija ma' min u dan affarijiet kollha min hu l-iktar li probabbilment ser jaqla' argumenti fil-villa importanti li jkollok karattri hekk, so għaliex mingħajr id-drama ma jkunx fih gost. Jiġifieri ovvjament fil-waqt li kollox sabiħ u għartu żgħarek u ħadd ikun f'koppja u jibqgħu flimkien sal-aħħar u anki wara x-show, finalment dejjem nieħdu pjaċir b'dawk l-episodji fejn ikun hemm dik in-naqra żgħira iktar drama. Però kuk kelli nsaqsi lilek minnu jew min hi dik il-parteċipanta li forsi inti ħadd grazzja magħha jew miegħu naqra iżjed mill-oħrajn ukoll, min taħseb li ser jibqa' fil-villa sal-aħħar tax-show ukoll? Ebgħat lilna xejn fuq WhatsApp 99 000 897. U nitkellmu daqsxejn dwaru għal minn hawn u ftit jor, però qabel xejn. Holly Humberstone.

One of the favoriti palissa Madonna u anki Sabrina Carpenter The Cab Bring Your Love kollaborazzjoni tal-ġennu tafxinu tal-ġennu koll il-feature il-ġdijt laħreċ fu Instagram ma nafxek rajtu xinti għed iżajħulu Instagram Instant u koll fejissa tistatiħu ritratti ek li huma pjuttost trendy mizzu simili bħal Snapchat jiena ngħidilhom ukoll fej ikunu available biss għal 24 hours ovvjament kwa għadet jihu buzz biħu koll għed jitfa ħafna affarijiet trendyms verament ħossob komdu tużah kważi kważi min jitfa tal-ikel min jitfa per eżempju jiena fuqgħet li għad ix-xogħol board at work u dal-affarijiet kollha. Insomma, ek, affarijiet trendim li jisak mus serret faħu bħala post normali fuq Instagram ikunu nqas formali, jgħan podġu għomek, kitar tal-kummidi, etna romina, jġri għak inti għadek ma bdejx tużom dawk, probablement sħabek diġat jużom u kolla, lix ma nafx għandi iktar minn 300. Xnara jiena u koll iġri tlift il-count, at this point just etna rom, ek ta' għana jibil kemet natikaz, just ta' serde uni il-notifications taħom, pero nemmel iva, ser ikun feature verament popolari, jiena użajtu darba sa' jessa, pero nemmel li fil-ġeħet li ġejn, ovvjament, kulħadd ser jimxi daqsxejn ma' trend u kulħadd jibda juża il-feature il-ġdid. Inti x'derlek, oġbok dak jew inkella ħadd taqbżu.

0: terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Ma tan xie der l-nista unaj dhulie din vicin ta' sajf min da' sek għalis nisħob għalis saftem pim saħab bieċan stafti ta' xie ta' tal-ħamrija u kol għalis zjed ta' l-lum u għan kien riħ sarib għaj domen għalis jit la' l-forza sitta. L-għalu għada l-lum 23 grad un bat l-lejla ser tinżel għal 18 grad bis.
1: You're listening to Jake Kashgari.

0: 101 και Gianni Dica Dracula for 87 Bay a Stift War of Snare in Complum Gaudur Weekend the Jabis el Bot mill ħafna minn dawn ukoll jibdew issa bis-summer holiday speċjalment għall-istudenti kollha so wara ġilbqi aħna nibqgħu għaddejjin b'mod normali dawk li jaħdmu full time ovvjament xorta waħda nibqgħu għaddejjin ikkargati però fil-verità issa jkun għandna ħafna nies ovvjament li jkunu qegħdin jieħdu naqra holidays naqra leave probabbilment forsi inti wkoll ser issifer fuq summer vacation ukoll ħafna jħobbu issifru lejn il-Greċja wkoll tqogħda mill-iktar destinazzjonijiet popolari għas-sajf Spanja nemmen li wkoll tkun popolari jew kellha forsi xejn xi cruise inti madwar il-Mediterranju na dik kienet waħda mill-isbaħ holidays għal min jgħid li cruise matuġ daqshekk pjaċir ma nafx inti tajt però jiena qatt ma ħadd gost daqs kemm ħadd gost fuq cruise fejn literalment ikollok kollox miegħek vera strħajtek iktar drabi li rqatt dak it-tibit fajra tiegħi kienet waqt qajm meta jlinti. Ħadd qum minn hemm kont literalment nikol u norqod dik il-holidays fiha mhux biċċajt. Però inti fejn ser issifer għal din is-sena bagħad inaqgħu xejn WhatsApp 99 0897 u nsemmik dalwad.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

So cool, din bella kej, the cat, I love it, I love it, I love it, għassibt war l-offsinar. Ikomlu għawdu l-weekend naf li jittem matanċi t-kuraċa l-kemmi fimni ħafna minna l-lum. Nemmen li iktar għanna pjanijiet fuq ġowa peress li ħafna minna nkunu għedin mistednin. Lemmu law biex naraw l-Eurovision Song Contest, enjoy it għu għem minnom. Pro palissa, xinti ta' għamer inti forsi għat on the way għal xilanċ ta' jep jom kalla ta' minn naqra shopping, għol ti prepara. Assaj forsi jindrajt għandek bżon biddel naqra għwejjet u koll, għalix jina ndalla jkunu l-familja tijaj li għajdu li jimmaġej, għurix naqra għwejjet. Onestament, jgħal iktar ħaġa li verament ma nħux pjaċir non fofu għajna, forsi minn tisser taqbel mi għaj inti, pero jina għen, naħseb li ħafna mill-irġilu koll jaqblu mi għaj li kultant, kull ma tkun trid fissaj fuq ma dawk it-t-shirts li jgħem tifissa fuqhom u tħobtu żomm minn sena l-oħra. Imma għen drajt li forsi wasalt biex nbiddilhom li kien naqra żgħira wkoll. Infejn palissa komli ma tinda fuq is-socials 99 00 897 ikobli żomm l-kumpanija l-aħħar ftit u koblu għaddejjima dan Noah Khan.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: U llum it-temp jinsab daqsxejn imsaħħab bir-riħ ukoll. Temperatura ta' 23 grad Celsius. Il-lejla tinżel għal 18 il-grad. Ir-riħ huwa forza 4 għal 5 li jaf iżid naqra u jitla forza għal 6. U v'index tax-xemx huwa 10. So għalkemm huwa msaħħab, xorta mill-sunblock għax tieħdok ix-xemx.

Diskat għal-moment Bella Aiden Chanel on Ekwait 97 Bay u Leila Aiden ħajkun etikanta l-10 post wara li ovvjament għadda mis-semi finali il-ħamis li għadda jien ħankun qed nissapportja lil Aiden, ħankun qed nissapportja lil Malta. Aiden aħna kollha warajk good luck.

Ġdida fuq il-playlist tagħna ta' Bay Potential ta' Somber Chanel hawnhekk fuq 897 Bay għas-sibt wara l-ofsinhar. Allura għandek xi pjanijiet għal-lejla kif ħatqatt tal-lejl tiegħek tara l-Eurovision jekk ovvjament biħsiebek tara l-Eurovision. Jiena vera nixtieq narah imma ngħidlek il-verità l-lejla għandi tiġ. So ħankun qiegħda daqsxejn multitasking it-tieġ u niffollowja fuq is-socials x'inhu jiġri prova l-laħħaq ma' kollox dina. Ħafna situazzjoni ta' ħajti sewwa jiena persuna li ma nħobb nitlef xejn, allura dejjem nara kif ħani ġagilja bej ħaġa oħra. U l-lejla ħadkun propju waħda minnhom. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u jildaqxejn x'inhuma l-pjanijiet tiegħek għal-lejla.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Illum it-tempo wix mill-isbaħ għax huwa daqsxejn ir-riħ u kemm xejn imsaħħab ukoll bit-temperatura ta' 23 grad Celsius u l-lejla tinżel għal 18 grad.
0: Malta's number one hit

0: Revolving Door Tate McRae Chanel hawnhekk fuq 87 Bay. Tħajrek holiday kompletament b'xejn. Ħanajlek iktar informazzjoni dalwaqt.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: Wara li rebbaħna tnejn min-nies biex imorru jaraw il-ħeri styles kompletament b'xejn. Issa għandna oħra l-istess kbira. Din id-darba qed nibagħtu tnejn min-nies biex imorru jaraw il-Bruno Mars kompletament b'xejn, meta ngħidlek kompletament b'xejn, jiġifieri kompletament b'xejn kollox inkluż il-flight, l-accommodation u anke il-concert ticket. Kważi kważi issa laqgħa stieħu wara spiegħ għax kollox. Imħallas, kull ma tittamel biex dan kollu jkun tijak, tistenna l-beauty text.

Kemto ġob li din man Dominic Fike White Keys fuq 97 bej Chanel Lawne. Kull-ewwel kon qed nitkellmu daqsxejn fuq l-Eurovision u saqsejtek x'inhu ma l-pjanijiet tiegħek għallejla jekk forsi inti fen u tara l-Eurovision anke jekk m'intix fen, imma issa xi ħaġa hekk normali li bħal lejla ninġabru naraw l-Eurovision. Kemm Sara, kemm Mark u kemm Daniela kollha qaluli li l-lejla preparati u tlieta huma ħajjhostjaw. Għal Eurovision Night, minn mal-ħbib u minn mal-familja, Kevin u koll għalli il-lejla it-toll about pizza. Għalli take away u naraw il-Eurovision, mux biħtibu jqot, jaqla ħafna affarijiet u jipprepara. It-nejz biħina fil-verità nħobb ħafna neħħostja, imma minn ix-xi waħda li nqala fit-tisir xow, jekk ħa nipprepara jew xi take away, jew inkella hekk xi nibilża, nibilżek sem nasal. Komplu batuli l-pjanijiet tagħkom fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897. Jien ħankompli Marita ora fuq bejn.

0: Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Qullum it-temp daqsxejn imsaħħab briħ ukoll, temperatura ta' 23 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 18 grad, UV index ta' 10.

Ma fejk la zikina tin New Religion fu ena di 7-beja David Talli onek l-lumur flok ċeska nispera li inti għadgawdi il-weekend għasibta u għan l-obsinar għedin uqorbu aktar biċina għal-finali tal-Eurovision l-lum ser kun program id-dedikat tal-Eurovision e program speċjali u għaparti minna kukoll em għadni kembat l-ħabiba taħna l-ċeska li palissa tinsab fi Vienna jaff possibilment na atmana b'kollegament telefoniku u s-sanaraw jakirna xirix insibila ftit tal-ħin biex nkunu nissaw namlu għadil il-bicċa tal-ċol. Nkomlu għal-issama Teddy Swims Only Bad Dreams fuq bejja.

Jones, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Il-ġimgħa dieħla jew waqt day breakfast jew anka waqt day drive eżatt biex intisma' il-Q2 message ta' din il-kompetizzjoni. Tabatilna il-kelma Bruno fuq 99-0-0-897. U jekk it-tim jiddeċiedi li jċampellilek ma tix tirrispondi b'hello jew kif inti jew xaħġa oħra. Iżda tirrispondi bil-frażi li ħatwaslek għall-finali bej Bring Me to Bruno. Sempliċi ħafna, tittajt dik is-sentenza bej Bring Me to Bruno meta tirrispondi it-telefon. Ejja, good luck bejra ċansija kierġa jirritorna il-ġimgħa d-dieħla.

0: Bank. Values you can bank on.
1: U għalbija tal-ġurnata kom l-istana temp birriħ l-lum temperatura li lejla għanda tinżel għal 15 gradi Celsius apparti minn hekk ir-riħ li għandu jżid sa forza 6 u jiena jekk hemm temp li vera ma jogħġobniex huwa ir-riħ eċċessiv. L-lum huwa forza 6 l-ura temp perfett biex inti tqattaħħa d-dar flimkien mal-familja u maħsħabek u toqgħod tara il-Eurovision.
0: Malta's number one hit music station at the weekend. Hey.

0: Midnight Sun ta' Zara Larson fu 87 Bay u fl-axħar irnexxieli naqbada għax ovvjament tinsab vera biżgħu ħafna bħalissa ġewwa Vienna. Is-soltu tisimgħu l-vuċi tagħha lil-Ċeska bejn l-erba' u s-seba' irnexxieli naqbada hekk kif bħalissa tinsab ġewwa Vienna għal Eurovision Song Contest. Ċesk, qed tismani?
1: Ija, hello, qed tismani?
0: Iva mela, kif aħna Ċesk kollu sew?
1: Alright, ovvjament vera ċitata tal-lejla qed inlesti bħalissa ħalli naqba' xi taxi ħalli mmur lem u ħanara l-Eurovision issa
0: hu. Mela, dak kont se nistaqsik hekk x'inhu mal-ewwel emozzjonijiet li qed tħoss inti hekk kif dalwaqt ser ikun qed ikanta Aiden fil-finali. Hemm minn jaf kif ħassejtek il-ħamis ukoll xi ngħadda, spjega li naqra.
1: Dak il ħin skont nafx beda jiġri, qed ilif nisma' Malta ma kontx. Bdejt hekk vera bdejt nibda ma fl-aħħar għadda. Le, fil-fatt edha naqra bla vuċi bħalissa li fnajet ma milx, ġifieri min jaf x'għamel illum.
0: Nista' nimmaġina l-emozzjonijiet kollha li mhux inbiss ħassejthom il-ħamisa x'anka jiena l-minuta li tallimt li Aiden għadda bdejt najot u werżaq u minn jaf kemm ħajkun hawn nies li ħajkunu qegħdin imkaħlim ma' dak il-set tat-televiżjoni tagħhom biex jaraw Malta kif ser tkun qed tmur u jidher li ħad tkun qed tmur tajba Malta sa ovvjament ftit tat-touch wood sew ħalli ma nisħed xejn. Imma jidher li qiegħda ħad tkun ma' top 10 milli qed jgħidu qed
1: nifhem. Eżattu, jiġifieri hija fingers crossed. Fingers crossed eżatt.
0: Mela grazzi, grazzi ħafna Ċeska tal-ħina qatmana sibsit tal-ħin biex tingħaqad minn ġewwa Vienna ħu gost kemm jista' jkun u jekk tiltaqa' mejda ngħidlu ħelu għalija wkoll.
1: Thank you.
0: Grazzi Ċesk, thank you. Ħankun qegħdin inkomplu b'aktar mill-Bartana. Siju hi, siju. Ħankun qegħdin inkomplu ma' Ed Sheeran flimkien ma' Kali dawn il-beautiful people fuq bejja.

A Septon of Sonar, Fisher Flim Kemma, Tones and I, The Kinet Favor, For Bay, Lum, program speciali, e kif tittassija toħra bis ikonna l-finali tal-Eurovision Song Contest u għednet kelmu ftit dwar il-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Eurovision, jekk tgħod din is-sena nkunu parteċipajna għal total ta' 25 darba. Għandna dartejn fejn spiċċajna fit-tieni post, fl-2002 bid-diska ta' Ira Losko kulħadd.

Un bat fl-2005 bid-diska ta' Chiara Angel. Ek għallek darbohra u koll Facebook China fit-tilet post bid-diska l-ikonika Mary Spiteri Little Child li fuq il-social media jekk kont qed nara sewwa il-libsa li libset dak il-lejl jaf kienet se tmur on auction. Jiġifieri inti għandek iċ-ċans li jkollok biċċa minn Eurovision history. Timmaġinak inti jkollok il-libsa ta' Mary Spiteri. Insomma, dik hija ftit fatt interessanti li għandek titgħallem dwar

MK, Clementine Douglas, Come Find Me for 97 Bay, David Pelli, għonek l-lumur flok ċeska, program speċjali tal-Eurovision. Issa, għal-kem Malta għatma rebħet fil-vera tal-Eurovision Song Contest, issa, għal-darbtejn irbaħna il-Junior Eurovision Song Contest. L-ewwel darba lura fl-2013 bid-diska ta' Gaia Kawki The Start, mbagħad sentejn wara biss fl-2015, Destiny Ġukunjere tirbaħal Malta bid-diska Not My Soul. Tajt Aiden l-lejla, nirnexxu jagħmilha għat-tielet persuna li jirbaħal Malta min jaf kollox għal-lejla.

Och det kan ät Pink över Diska Just Like a Pill på 897 Bay. Och i där Malta för Eurovision Song Contest all hafna snin kalla rekord ta litwa nota li aġġit kantata. Och din kina tamleta ħatħlif il-leġendarja Mary Spiteri vid Diska Little Child e kif nerxila izzom min nota għal 13 il-sekondi sħax. Immaġinak inti jina sebaqa sin nerxili inżom min nifs għal 13 il-sekondi. Aħseb u għaran kanta nota daqsek fit-tul insomma prosa kbira lil Mary erli nerxila tamel dan l-achievement enormi. Għamme koblu, nejo għalissa, up out and gone fuq bejju.

Sabrina Carpenter, Bring Your Love, for Bay. And the winner is Win with Bay. O matul din il-ġimma wanka, mil-ġimma din l-awkoll, s-intisir kollu kittan se tirbaħ jew weekend pass, jew anka camping pass għal Earth Garden li ser kunet jirritorna għal 16 l-anniversarju tijaw Bay 29-31 ta' Mejju. Tina għatwaq bi breakfast ma' Jamie Terren u anka Wayne, ser kunet din semmaw lek let xsejjes li ġeneralment tisma għardi kunet dej soundcheck ta' Earth Garden, jek jirna xilek ta' xinu ma' dawk l-xsejjes mela inti automatikament ser tkunet tirbaħ dawk il-biljetti. Eja, good luck bira, il-ċans tijak jirritorna nar t-nejli ġejjem.

Rifo u jkut bil-lafa l-waqtlap kalċer fl-imki miega bifuq bej. Ifqawma l-aktam l-kbar taħna fostom tot teri, għabel xejn, nkomplu kbira ta' Gordo, Loko Loko.

Tibfilla xija fuq 897B gabja għuna l-waqt Club Culture. Forsi fuq ċieħ ta' kħarġa ta' fsir weekend ibqaw ma' l-aktar mill-kbar ta' għana bħal din, Hugin, I adore you.

Remix ta' The Weeknd baptized in fear kienet tal-axar minn għandi Gabi l-lejla. Aktar DJs komplu għarajja waqt Club Culture u NL7B. Jien raġgħu komma komment diħla. Ciao!

7 Bays, Rinzawa Club Culture. Sen kompletu t-atmosfera tal-weekend, ħafna mikbar pa' għabel xej, għandek Greta Milky, Just The Way You Are.

to you for 897 Bays, Zrinza our club culture. Jiet kun tiddi xie shoutout kem tibbatu l-wahda fuq Instagram at Zrinza Official, jiet 897 Bay Official, u għati kun shoutout għattar tart. Sen kopru pafna mikbar per għabel xie, għandi wahda mil-favoriti tijaj palissa, Pump Up The Jam.